Here you be, Faith Hill fuq Bay Easy Breakfast tal-dolodu. Namluhom is-sitta u 10 minuti. Nina naħseb din id-diska awwekka fuq dan l-istazzjon għadni qatt ma daqqejta. Illum hija il-ġurnata ta' din id-diska u anki tiegħi.

Dexy Midnight Runners Gino. Sirt naf li l-auditions li kienu saru biex jintazel Michael kien hemm ruxmat ta' nies li kienu pjuttost popolari fostom Bruno Mars li kien għamel l-audition, però tantu Bruno Mars star kbira u li għandu l-istil tiegħu li ma setax jinażel ilha li x'kien jingħaraf mal-ewwel u ma kien assolutament ma jersaq viċin lej Michael Jackson fejn jidħol stilu da. L-istess ħaġa kien għal Chris Brown li apparti li huwa żeffin tajjeb huwa kantant ukoll, però l-istess Chris Brown għandu l-istil tiegħu u assolutament ma kienx se jersaq viċin l-istil ta' Michael Jackson. Kif ukoll hemm ieħor Miles Frost ngħid il-verità ma nafx minnu dan però dana ukoll kellu jiġi imwarra pinħabba dil-bicċa xogħol. U naturalment mkaħatija fil-Jafar Jackson illi huwa n-neputi ta' Michael G. Mazzul. Wara sentej illi għamel l-audition, ġifiri, dam daqxej ġejjin biha, imma naħseb jiena l-lum il-ġurnata, il-riżultat ħareġ u min issa jirsbal dan il-film laħħaq mal 990 biljun dollar madwar id-dinja. Niċċekkja u ngħidilkom.

0: Molly Simon, You're So Vain, għada kem għada għalli messaċ għadin jajdu illi jem kollizjoni fitri għaldo moro effettiva men għetin għarom jem t-nejn dik t-tri iġi daw koll għin jużaw daw kinnaħat jista jkun illi se jisibu xie daċ xie jistennija kifu koll jider illi kinnem xie trak illi waqaf triq l-imdina direzzjoni għazzebuċ iġi firri u koll mil-ġdijt emmekka jaf jisibu xie daċ xie jistennija jekk traffiku weħel xifti tjowis wara dawn l-incidenti Paw maħna, għal-brigal desmakom, danu għabbej Easy Breakfast.
1: Bay Easy Breakfast.

Jana dajem ikon għal-mood booster ta' Kurt u Dolodu għazenna wahda verament interessanti illi ġeja minn Frankie Valli, eżattament mill-film Grease.

Illum huwa l-birthday ta' Barry Manilow li għal 83 sena dan kiteb diski bħal I'll Ride the Songs u anki Mandy u għamil żmien kien jakkumpanja l-Bette Midler fuq il-pjanu meta jkollha shows. Però waħda mill-aktar diski li probabbilment hija popolari hija ċerta Mandy fil-waqt li nixtiequlu aħna l-isbaq xewqat. Coca Cabana.

Pointer Sisters, da' xejn iktar kmini kon qed nedilkom kemm għamel flus il-film Michael effettivament għamel 911 il-miljun. Ġifieri mhux ftit laqas se u ġifieri ikkompeta qed jikkompeta sew u għaddieħ lil Bohemian Rhapsody li ħareġ minn taħt idej l-istess producer. Minni u minn se tkun in-nies

Story of Love, Pizzetera. Jinnu pjaċir meta xi ħadd jiġbid li l-attenzjoni fuq xi ħaġa kif effettivament għamel Charlie, għaliex jiena meta nitkellem daqsxejn fuq il-traffiku u night l-ewwel flyovers, inkun qed nirreferi għal flyovers tal-Marsa, li xuqal li mhumiex l-ewwel flyovers saru flyovers qabel u probabbilment u konvint illi għandu raġun. Però issa millum il-qudiem nibda ngħid l-ewwel flyovers illi saru il-Marsa, ħan kunu daqsxejn iktar preċiżi. Nirringrazzjak Charlie tal-informazzjoni, jiena nsadattant ħan iqpondoq daqsxejn mużika din id-darba ġejja minn Rod Stewart. Albert Galles Makom, nipaw sejrin sal-10 il-ħin 8:11 minuti. Kif idkom, ġurnata sabiħa, tinsewx għodu attenti mix-xemx għax ħadd iżdied il-ġimgħa tieħla sħana.

Last for Last Vanessa Williams, jena flikker namelek, u tekjem xaħġa tajba fil-plot t-ħobin għallija għall-ħar. Naħseb jena xiftit jow is għanna nitalmu daċxej mill-supporters tal-Japan. Dawna kull darba li jmorru loba inatfu warajom, jippawem bil-boros jiġbru da kollu li ikun ħalle warajom. Dina mux l-ewwel darba li jamluwa u naħseb jena issetjaw eżempju li aħna suppostana nifollowjaw. Mux biss fil-grounds imma wkoll postijiet fejn immorru jekk pereżempju mmorru nagħmlu xi barbecue x'imkien. Naħseb jena tajjeb illi dejjem innatfu warajna. Ġifieri dan li qegħdin jagħmlu dawn is-supporters hija eżempju illi d-dinja għandha segwi. Daw kulħadd li mar holiday jew iżuru l-Ġapan jafu li qed ngħid sewwa illa li x'dawn huma nies notfa immens.

Runaway fuq Bayezi Breakfast. Ta' minn wieħed jirrimarka u josserva u biex dak li jkun ma jiddiżappuntax ruħu, li jista' jkun hemm xi regolazzjonijiet biex wieħed imur kemmuna. Apparentement illum il-ġurnata tittibbukkja u jridu jkunu jafu bik biex tmur kemmuna x'qed iżommu dak kemm jista' jkun. Fej jista l-ammont ta' nies li morru fuq kemmuna regolat biex dak li jkun ma jkunux fuq xurxin. Rajna ritratti pjuttost. Mare li gate. Anyway, whatever.

0: la temperatura tkun 30 tinħass però 31 grad. Il-lejla il-temperatura ħatkun 22 qed inħossuha filgħaxija xi ftit jowis briħ ivarja forsa 2-3 bil-jufi 9. Għalgħada nista' ngħidulkom biss li temperatura ħatogħla ftit u tieqa' togħla bil-mod il-mod sakemm naturalment joħorġilna ħafna iktar ara milli qed joħorġilna llum. Dik hija s-sitwazzjoni tat-temp għallum u ftit għalgħada.
1: Bay Easy Breakfast.